0: pandei madi mo jambo yai dere saro
1: wana sari nai nai na ya kuten ama tu sari mo to